0: Kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: napag-ibig sa kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.